0: Det är fredag den 29 maj I dag. Maj, du skjønner Mille, snart over. När vi kommer till mandag så är maj över faktiskt.
1: Det är voldsomt det.
0: Ja, men vem har bursdag nå in I helga då?
1: Det är Halvor Egner Granerud, skihopperen blir 30 år I dag. Vi har Micah Monroe som har varit med en rekke filmer, Labor Day, It Follows, Independence Day bland annat blir 33. Vi har Matoma, Tom Stratelagergren som han egentligen heter, blir 35 år I dag. Och så har vi Melanie Brown eller Scary Spice om du vill, Mel B blir också kallt. Hur blir 51? Vi har Laverne Cox som spilte Sofia I Orange is the New Black och Dr. Perellos I Blacklist. Hur blir 54? Och så har vi Noel Gallagher från Oasis som blir 59. Latoya Jackson ska vi heller inte glömma. Storasystra till Janet Jackson blir 70 år idag. You

0: Louisiana Avenue direkte på 1FM. Nei, den ikke direkte, men den var direkte på festivalradioen for et par år siden det her.
1: Ja.
0: Og de alltid glad for å komme tilbake til Molde.
2: Alltså få komma tillbaks hit och det här mottagandet man får de liksom vänliga leendena och blickarna och liksom bara att se de här gamla ställena som vi har gått runt i nu faktiskt 5-6 år det är helt fantastiskt så vi är otroligt peppade.
0: Det sa Per Stenhammer I Louisiana Avenue, selv utnevnte

0: Louisiana Mew direkte på 1FM. Nei, den ikke direkte, men den var direkte på festivalradioen for et par år siden det her.
1: Ja.
0: Og de alltid glad for å komme tilbake til Molde.
2: Alltså få komma tillbaks hit och det här mottagandet man får de liksom vänliga leendena och blickarna och liksom bara att se de här gamla ställena som vi har gått runt i nu faktiskt 5-6 år det är helt fantastiskt så vi är otroligt peppade.
0: Det sa Per Stenhammer I Louisiana Avenue. Selv utnevnte Molde venner, for vi hørte han andre I bandet sa det I bakgrunnen der. Vi hjemme nå.
1: Ja, vi hjemme nå.
0: Ja. Og det også klart at Datarock kommer tilbake til Molde. De har 20 års jubileum. Kommer I treningsdressene sine.
1: Ja, det blir gøy, det gjør vi.
0: Så det bare å glede seg til årets Moldias.